0: yaradini sɛ wonwu ɛnye wo sɛ atama me ne mema panyene mene ɔsuane na yɛyɛ na yɛpɛ nwumi wɔ bia ma natɔ nanso ne ɛnyɛ obi ma ne ntɔ da na berɛ no neɛmeka kyɛ wo sɛ ɛ wɔse one day no na awurade de kasa ɔse fie to ne ayɛ ne da waakɔ pɛ na nyɛ hyɛde anyankopɔn nam ne tumi soɔ manwom a na nka ne daa soɔ no m ɛmɛ nyankopɔn fa me a me so ma mnɛ menyɛ saa nwom wei ɔnyame nti wowu sɛ wowu yɛ a neɛmamfafa bɛbrɛ wɔ ma wo nyɛ ho bɔne nyɛ ho bɔne sa sɛ yesu kristo wɔ kodoɔ no mu sɛ ɔbɛkasa ma kodoɔ a ɛfi ɛpo ne so awemme ho no wɔkasa ma kodoɔ no agyina wowu gyidi believe god sɛ yehowa ɔtumi ade nyinaɛ berɛbi twabo mane nkoaseɛ toba ɛna ne afira me
1: sɛ
0: na megyina baabi na medi adaseɛ sɛ na berɛ na menye me bapa nyene no na hospital berɛ yadeɛ bi kyere me na meho baabia memfa na baa bɛɛ de mekɔda wɔtɔ wei hospital bi wɔ hɔ no mekae na mewɛmfi da na yɛde nsuo yira sesee me soɔ wan kɔkotoro a ne yɛte sika mpo akoto kɔk na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den na ɛyɛ den ɛyɛ den ɛyɛ den na wɔde nsuo nyina sesee me so wierei wowɔ me mpaneɛ yɛ maturo ma me ho yɛ den wieyɛ ne yɛfra aberanteɛ sɛ aberanteɛ woyere ne ho atɔ no nti fa sika bra meanyi no na ɔbaa ne bɛɛ ma akɔ akɔhwee anim yɛhwɛ ne yɛnko anim na woyɛhyɛ ne yɛnko anim sika no ɛwai na ɛyɛ sɛ yɛpɛ baabi fa ne yɛfa penae na ɛyɛ sɛ mewuwurɔ me na ase mpaboa mewuwurɔ me na ase mpaboa na bɛɛ wakɔ gyina ni mu ɔyɛ te sɛdeɛ ɛ ɛyɛ nkɔɔyɛ no mese nɛɛsefoɔ no ne ba wɔ ho so no mempaboa me deɛ aka hospita hɔ na meami mu ne deɛ menie sika ne ɛbi wɛi ɛbi ne hɔ nti ɛ sɛ yɛyɛ laadeɛ firi hospital hɔ menea neɛ mepɛ sɛ meka kyɛ onyina ne sɛ ɛnyɛ wo ho bɔne wate ɛsiane sɛ yesu kristo ɔwɔ kodoɔ ni mu ana duro bɛ ne amadeɛ bɛtɔ wobɛpo adagya menkoaseɛ duane na wobɛdiɛ prayɛ duane na wobɛdiɛ neɛ mepɛ sɛ meka kyɛ ne sɛ menea gye awurade yesu kristo to me sɛ neɛ wɔsesa sɛmerɛ no ne den ne tasa ne den ne kɔ ansiamfa mu gye awurade yesu sɛ sɛ woadɛn no sɛ wode wakoma nyinaa wɔbɛba saa bɛ me a wɔbɛsesa wɔbrɛ no ɔma neɛ ni ɔba ɔma ne asɛ nso yɛyi

wɔbɛtena makoma mu menim sɛ makoma m sɛ ɔnya bɛtena mu a ne ayɛ no ahwɛ no wɔbɛseta no mepɛɛ sɛ mema ne soa wu mepɛɛ sɛ mema ne jɔma kwame na meyɛ sɔm mepɛɛ sɛ me wona wu mepɛɛ sɛ mehyɛ no sɛ wone tia nwome na tomi bi ne wodi ase a sɛ tomi ne yɛsu mɔ agya nka ne anim sɛ tomi ne yɛsu mɔ agya mpa ne hyɛfɔ sɛ wotia nwome na nkyekyere wa bi kɔ so a yɛsu kristo a wɔde ne gya awura nnwom ne mu nwom ne mu tomi ne mpa ne hwɛfɔ

yana me di wiase fo. Sisabe wae, sisabe. Sisabe. Sisabe. Sisabe. Ora sisabe. Sisabe.

so we rabbi nyakopon no deni ni brasemo so ya fe mi ameria se nesu ya fa hipi moko ya fe mi ameria se nesu ya fa shuma shuma asemene eyin